が大きく勃発します。それはね、結構これ私も知った時に、そうなんだって思ったんですけれども、慢性的な炎症がこの遠く離れた

免疫性疾患としては例えばですよ、アトピー性皮膚炎とか喘息、花粉症、アレルギー性大腸炎ですね、リウマチとかで、脳血管障害であれば糖尿病、高血圧、心筋梗塞、脳梗塞、怖いですね。で、内臓疾患で言えば肝炎、腎炎、肺炎、大腸炎、胃腸炎、十二指腸潰瘍、虫垂炎。精神疾患ですと認知症、うつとか、そういうふうに言われてるんですよね。ということは口呼吸という、その呼吸を意識的に生活しているときはできるだけ口呼吸にならないようにしなくてはいけない。ということで今日の皆さんと動くお時間は舌、ベロ、この舌を改善する舌トレをしようかと思ってます。で、鼻、そこから鼻呼吸をスムーズにしようと思ってます。

い、今から皆さんと一緒にやらせていただくんですけれども、まずは上顎に下、ベロ下がくっつきますか？うん、くっつきました。うん、下を上顎に当ててで音が鳴りますか？できましたか？もう一回いきますよ。舌を上顎にくっつけます、べったりと。そしたらここから音を鳴らしてください。まあ、あまり舌打ちってよくないって言いますけど、舌打ちじゃなくてベロの今運動をしているので、舌トレをしているので、はい、もう一回いきますよ。ベロ舌を上顎にべったりくっつけてくださいね。そこからフィットさせますよ。そうしましたら空気を抜くように音を鳴らします。この音が出ないと舌の筋肉が衰えてる可能性があると言われてます。これ今チェックしてます。続いて舌の先でここを巻き舌にします。うん、巻き舌にできましたか？うん、巻き舌ができたらトゥルルルルルルッと続けてみてください。トゥルルルルッできましたか？トゥルルルルッ、うん、このトゥルルルルルッというこの音が出れば OK。 うん、これが長く続けられるのもすごく大事です。はい、続いてパタカラという言葉を早口で言えるかどうか、いいですか？3秒でパタカラ、これを早く言いますよ。パタカラパタカラパタカラパタカラパタカラパタカラ、うん、はい、今舌の筋力のチェックをしました。もう一回いきますよ。舌を上顎に当ててください、1個目。はい、そうしましたら舌をタンタンタンって鳴らしますね。上顎にベロをフィットさせてください。そしたら音が鳴ります。この音が出ていれば筋力は衰えていません。もしこれができなかったらちょっと衰えてるかもしれないっていう可能性ですね。続いて2つ目、巻き舌ができてますよ。そしてよく子供とかが

ね、楽しそうにやっているトゥルルルルルルというこの音、これが出たまま続けられるかトライしてみてください。それが少し長めであること、うん、これも筋力が衰えてないかのチェック法2つ目。次3つ目、パタカラ、これが早口で言えるかとか、パタカラパタカラパタカラパタカラパタカラパタカラパタカラ3秒。はい、この3つでチェックができたら、まず私できた、強くなってる、大丈夫っていう方もいらっしゃれば、うわちょっとできなかったわっていう気づきになった方もいらっしゃると思うんですが、今日やりたいのは舌の筋トレ、あいうべ体操です。まず1つ目、あーと口を大きく開きます。口周りを取り囲む多くの筋肉、舌の根元にある筋肉、それを強化します。で、口の奥を引き上げます。あー、うん、で、まず睡眠時無呼吸症候群の予防であったり改善に効果がありますね。あー、喉の方まで奥まで引き上げるような感じ。あー、はい。そしたら次はうーという言葉を出しながら、口を閉じる働きに不可欠な筋肉をトレーニングしていきます。唇を思いっきり尖らすようにして、うーっと言ってください。うー、うん、無意識にだらーんと開いてしまいがちな口がしっかりと閉じるようになる筋肉です。で、次はいーという言葉を発音しながら横に大きく開いてください。笑っている顔みたいですね。いー、頬の筋肉が耳の前に寄って首に筋が出るぐらいまで口をグイッと横に、笑う筋肉であって、そこをちょっと動かしてますね。喉も強くなるので呼吸器系疾患、嚥下の予防につながります。いーいー、うん、これをやることで誤嚥性肺炎の予防にもなってきます。で、今度はベーっとね、このね、舌をね、下にダーンと大きく伸ばすように出しちゃってください。外ではできないかもしれないですね。ベーっと舌を大きく下に伸ばしてください。舌を顎の先まで伸ばすようなイメージで、しっかりとその舌をストレッチします。舌がね、落ちないようにベーっと出してください。対策には特にこれを3回リピートです。なので、目を大きく開いて舌を顎の方までベーっと出していく運動、うん、これがあいうべ体操です。ではやってみましょう。最初にあー、縦開いていきますね。あー、無呼吸症候群の予防になります。次いー、横に口を引いてます。次はうー、次はべーっと舌を顎の方に出していきます。これを3回リピートしていきます。いきますよ。あーいーうーべー、これは1セット10回、それを約3セットやっていただけると、この口呼吸の原因となっている舌の筋肉の強さ、これが鍛えられます。ぜひ皆様も、口呼吸にならないように舌を強くする運動もやってみてください。今日は舌の筋トレと一緒にご紹介させていただきました。

今日の水根香織の今日も元気でハッピーライフはいかがでしたか？健康的なライフスタイルを維持するには毎日続けることが大切です。今日のヒントがあなたの参考になればぜひ続けてみてください。水根香織の今日も元気でハッピーライフ、それでは今日も元気にお過ごしください。今日のお相手は水根香織でした。

0: 皆さんおはようございます。なるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は大阪弁です。どうぞ。
1: ラジオ体操第一、ほなぼちぼちやりまっか。

足横に出して胸の運動や横振り斜め上に大きに5678123456横曲げの運動でんがな123456718123456前下に曲げなはれ。

1、2、3、4、5、6、今度はねじる運動いきます。1、2、3、4、大きに7、8、1、2、3、4、足戻して手足の運動や。強く曲げ伸ばし曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足横に出して

戻して両足跳びや1、2、3、4開いて閉じてスカタンこぎなや1、2、3、4、5、6もう一遍手足の運動や1、2、3

0: またやりまひょうな。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は大阪弁でした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、僕はピーマンのピッチ君です。オーケストラではオーボエを担当しています。今日は赤と黄色のピーマンにも加わってもらってカラフルな酢豚風の炒め物を紹介するよ。酢豚といっても今日は豚肉じゃなくて生鮭を使うから酢豚風ね。じゃあ作り方の説明をしますのでメモのご用意をよろしく。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて4人分です。生鮭4切れ、これに下味をつけます。下味の調味料としてお酒小さじ2、醤油小さじ2、おろし生姜小さじ1と1/2、下味をつけた鮭にまぶす片栗粉大さじ2、それと玉ねぎ1個、ピーマン2個、赤パプリカ1/2個、黄色パプリカ1/2個、サラダ油大さじ1と小さじ1、最後に合わせ調味料としてお酢大さじ1と小さじ1、砂糖大さじ1と小さじ1、醤油大さじ1と小さじ1、片栗粉小さじ1、水大さじ6、90ml です。では作り方をお話しします。はじめに鮭は一口大に切ってポリ袋に下味用の調味料とともに入れて揉み込み、15分ほど置いて味を染み込ませます。下味の調味料はお酒小さじ2、醤油小さじ2、おろし生姜小さじ1と1/2です。玉ねぎは3センチくらいの厚さのくし形に切って長さを半分にします。ピーマンとパプリカは種を取って乱切りにします。このタイミングで味付けの調味料を混ぜ合わせておきましょう。合わせ調味料はお酢、砂糖、醤油、すべて大さじ1と小さじ1、片栗粉小さじ1、水大さじ6、90ミリリットルです。

0: 次に下味につけておいた鮭に片栗粉大さじ2をまぶします。これもポリ袋の中でつけると汚れなくていいですよ。片栗粉をつけたらフライパンにサラダ油を熱して鮭を皮目からカリッと焼きましょう。焼けたら一旦お皿に取り出しておきます。同じフライパンに油を足して玉ねぎ、ピーマン、パプリカを炒め、玉ねぎが透き通ってきたら鮭をフライパンに戻して合わせ調味料を回し入れ、とろみがつくまで煮たら出来上がりです。合わせ調味料を先に作っておくことが今日のポイントですよ。ではまた遊びに来ます。ピーマンのピッチくんでした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はティンパニーを担当しているジャガイモのジャガパニーおじさんがスタジオまで来てくれました。ジャガパニーおじさん、どうぞ。
1: オーラ、こんにちは。私はジャガイモのジャガパニーおじさんです。アンデス生まれです。日本人みんな親切、日本大好きです。私は日本の6月

0: 頃から8月頃が一番好きです。私のビタミン C は熱に強いから料理しても壊れないのです。食べると元気になります。暖かいと芽が出やすくなるので新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存してもらえると嬉しいです。芽にはソラニンという毒素が含まれています。たくさん食べると下痢吐き気やめまいなどの症状が出てしまうかもしれません。芽だけではなく緑色になった皮の部分にもソラニンが含まれていますので取り除いてから食べてください。では今日はありがとう。ジャガパニーおじさんでした。チャオ、またね。
1: ジャガパニーおじさん、ありがとうございました。日本語が上手ですね。それではジャガパニーおじさんの歌を聴いてください。

ジャガパニーおじさんは力持ちで、子供から大人までみんなの人気者です。目鼻立ちのはっきりしたアンデス生まれの中年サラリーマン。次回はビオラを担当しているキャベツのキャビオンさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: 牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害に遭いやすい場所は、人目につきにくい場所はもちろんのこと、被害の多くが住宅街の敷地内にある駐車場やアパート、マンション駐車場から盗まれています。大切な愛車を守るために、その1、車の保管場所にはセンサーライトや防犯カメラ、門扉や頑丈なチェーン、音の出る防犯砂利などの対策をしましょう。その2、車自体の防犯対策としては、頑丈なバー式ハンドルロックやタイヤロック、音や光を発する警報装置や GPS 装置の設置、スマートキーから発する電波を遮断するキーケースを活用するなど、できる限り複数の対策を組み合わせて対策しましょう。その3、犯人グループはあなたの車を狙って下見に来るかもしれません。おかしいなと思ったらすぐに110番または牛久警察署へ通報してください。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げません。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: 天秤と剣を持って目隠しをしたテミスは正義の女神です。レイディージャスティス、テミスが導く一寸先の光へ。弁護士法人永瀬総合法律事務所は、公正な社会の実現に貢献できるよう、クライアントのさまざまな相談に応じて、各分野専門の弁護士たちが迅速かつ正確にリーガルサービスを提供しています。トラブル、悩み事、どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 029-875-8180、 029-875-8180、 弁護士法人永瀬総合法律事務所まで。FM 悠々、午前10時です。

実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: こんにちは。時刻は11時になりました。6月4日もくもくしている木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の担当は牛久でアーティストをしているアーティストのなるちゃんこと末石真由美です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとね、皆さん台風大丈夫だったかなってちょっとね心配なんですけども、まず最初にスタジオには素敵なゲストの方がいらっしゃるので、まずその方々のご紹介をしていきたいと思います。ではではではでは、まず最初にもう FM ゆうゆうには慣れっこの赤マイクさん、福田さんからいきますかね。
1: はい、はい、
0: ではお願いします。
1: はい、牛久市視覚障害者福祉協会会長の福田信久でございます。今日はよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: そして、私の相棒盲導犬ユニユニが
0: ユニユニ
1: 来ております。はい、
0: もう
1: ね、それとあと私のお姉ちゃんでもある、ガイドヘルパーとして塩川さんにも来てもらってます。
0: 塩川さん、今日もノリノリでマイクから離れてる。はい、はい、そして福田さん、
1: はい、
0: 愉快な仲間たち増えましたね。
1: そうですね、愉快な仲間たちね増えましたね。日頃の行いがいいんでしょうかね、よくわかりませんけどね。
0: 日頃の行いがいいんでしょうね。
1: はい、
0: はいはいはい、なんで、はい、今日ね、福田さんのお隣には女性と、
1: はい、
0: その隣には男性 with、
1: はい、
0: ちょっとなんかユニユニの、
1: はい、
0: なんかあれ、なんかもう一匹いるぞみたいな、
1: いるぞって、はいはい、いるんですね。
0: 紹介、
1: 後輩が、
0: ね、後輩が、
1: はい、
0: なんでね、早速ね、はい、紹介していきたいと思います。では、はい、赤マイクさん、あ、青マイクさんの女性の方から、自己紹介の方お願いいたします。
2: どうぞ。会員の町田恵子です。よろしくお願いします。
0: 恵子、
2: はい、
0: さん、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします、はい、そして、そのお隣の男性、自己紹介の方お願いします。
3: はい、70を過

0: 過ぎてるジジイです。
1: でもなんかピアニストっぽいでしょうね、なんかね。どっかしらピアニストっぽい、はい。
0: それと一緒にいるのは、
1: はい、
0: 3月の半ばから、
1: うん、
0: 盲導犬になったばかりの2歳のラブ

0: ちょっとあの70のじじいだけで終わってますね。
1: 私は稲村です。
0: 稲村さん、
1: はい、よろしくお願いします。
2: あの稲村さんはね、はい、あの前にもあの去年障害者連合会の時に、うん、あの代表の、ね、理事の方の、ね、お一人として参加してもらってるので、うん、もうもはやこの FM はもう常連さんと言ってもいいかもしれないですね。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそ。
0: はい、じゃあ今日は、ユニバ君とクーちゃんは初めての出会いなんですかね、それともやっぱりいろんな会合とかでいろいろ会ってたりするんですかね。
2: あ、はい、もうあの、3月の終わりかな、うん、終わりにね、実はあの茨城県に盲導犬のユーザーの会っていうのがあるんですけど、はい、あのそこで初めて お会いして、はい、
0: あれですよね、あの福田さんがおっしゃってた茨城県には15匹でしたっけ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、あの、うん、最新のデータだとね、うん、まだあの去年の4月のデータしかないんですけど、うん、それでいくと茨城県には15頭なんですね、うん、でまあ15頭にはカウントされてないので今は16頭なのかもしれませんけど、
0: うんうんうんうん、
2: はい、でもなんとその2頭がねこの牛久にいるということで、はい、びっくりですね。
0: すごいですよね、はい、そんなお話も今日は聞きつつ、はい、ね、皆さんからねお話聞かせていただきたいと思います。はい、さて、11時から12時まで1時間の生放送でお届けするゆうゆうラジオ854、ここは牛久市役所隣にある保健センター2階のスタジオからお届けしていきます。この後はね、障害者連合会の皆さんね、福田さんだったり恵子さんだったり稲村さんだったりにちょっとお話を聞きつつちょっとね勉強させていただきたいと思います。あのお三人方は昨日の台風大丈夫でしたか。
2: はい、
0: 福田さん、
2: だからね、はい、心配だったんですけどね、うん、あの大丈夫でしたね。
0: あら、
2: はい、
0: あ、恵子さん大丈夫でした。
3: 大変でしたよ、本当の話。
0: 大変でした。
3: いやあのね、うん、私透析やってるもんですから、
0: はい、
3: あの透析で、あのなんていうの、あのヘルパーさんがね車運転してるでしょ、
0: はい、
3: 乗り降りが大変でしょ、はい、で私なんかね、うん、あの本当のこと言って、
0: はい、
3: 風に煽られるね、雨は降られるね、はい、だけど病院の近く、病院に行ったら屋根がついてるので、
0: はいはいはい、
3: それでもやっぱり、ね、うん、あのフードはしてた方がいいねっつってフードしてました、つけてました。
0: あ、そっか。
3: はい、
0: 私も昨日外出たんですけど傘さしてても横から来てね、
3: そう
0: 意味がないんですよね、傘もね。いや、稲村さんどうでした、大丈夫でした。
1: あ、私の方は、はい、あの大丈夫ですけど、うん、あのクーの方が
0: クーちゃん
1: あの散歩を行けなくて、うん、不足されてました。
0: 昨日の散歩はちょっと難しかったですよね。はい、そう、昨日ね、あのちょっと結構私も車で走ってたりしたんですけど、あの今日ね茨城新聞の方で芋息子さんからあの牛久市の記念樹が倒れてるっていう記事が載ってたよっていうね、あのこの牛久市中央3丁目の市役所近くの公園だから記念公園かなと思ったんですけども、うん、そこで牛久市とカナダホース市の姉妹市、提携10周年の記念樹が、はい、昨日の台風で倒れちゃったみたいです。
2: あら、
0: そう、でこの記念樹っていうのが1995年に植えられたアメリカ在フリボクというので、うん、5本のうち高さ約5メートルの1本が根元からこっそり、ね、結構強かったりしたんですけどもね、そんなひどかったとはって感じですよね。そしてね、市役所の牛久市長のね、うん、沼田和俊市長も、X の方で、うん、台風の状況だったりとかあと被害についてもね、うん、結構アップされてて、うん、そう、人的被害の方はなかったということなんですけども、うん、被害はやっぱ13件出ていたということでね、うん、そう、皆様ね本当にね昨日のでちょっと今日片付けとかねバタバタしてると思うかもしれないんですけどもね、ちょっと安全に作業していただければなと思っております。そして、この番組ではいつもテーマを決めております。今日のテーマはこちら、どうでもいいけど譲れない。
1: うん、
0: うん、はい、すいません、ね、そう

0: ゲーム氏が失礼しました、うん、そうなんです。今日ねあのテーマがありまして、この後なんですけどもメールの方が、1時からのとっとこなるちゃんというね番組の方で読ませていただこうと思うんですけども、今日のテーマはどうでもいいけど譲れない、こちらで行ってみたいと思います。きっとあると思うんですよねお三人方。例えばなんですけど、私の友達なんかはせっかちさんで自動ドアを、はい、待ってられなくて、手を前習いの片方板にしてヒラヒラヒラってやるんですよ。でそうすると止まらないでスタスタスタっていけるらしくてすごい。あとエレベーターですか、
1: はい、
0: 何階っていうのを1回押せば分かるじゃないですか、はい、エレベーターももう連打で押してるんですよ。
2: なるほど。
0: そうなんですけど、それ聞くとやっぱりお友達はやっぱりそう早くなる気がするみたいな、そこはね譲れないっぽいんですよ。なんでちょっとこの間その友達と会って、あそうだったそうだったって思い出したんで、皆さんのねこうどうでもいいけど譲れないよね教えていただければななんて思っております。多分ねあれなんですよ、後ろで今日ねサポートに来てる方、女性の方が今ねうんうんうんってあったんで、きっとあると思うんですよ。きっとあるんだろうなと思いながらね、後でちょっと教えていただければななんて思っております。テーマに関するメッセージ、またテーマ以外のメッセージもどんどんお寄せください。三人さんにも後でお聞きしますんで考えておいてください。ドキドキはい、
3: なんだろう
0: な、なんだろうな。宛先は牛久うれしく放送のメッセージフォームから、または牛久アットマーク fmuu.jp までお願いいたします。皆さんのメッセージは、この後午後1時30分から読ませていただきたいと思います。そして X の方は大文字でシャープ fmuu をつけてつぶやいてください。ということで今日も1時間どうぞよろしくお願いいたします。
1: じゃあ松田さん次行きますか。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: はい、ということで、本日はよいしょ、障害者連合会から
2: 牛久市視覚障害者福祉協会として来てます。はい、ごめんなさい。
1: もう一回何でしたっけ。
2: 牛久市視覚障害者福祉協会。
1: 牛久市
2: 視覚障害者福祉協会。
1: 福祉協会
2: ということで、今日来ている、はい、町田さんも稲村さんも、まあ、目が見えにくいとか見えないとかいう人たちで来ております、
1: は
2: い、
1: なるほど。もう私あのね、ユニバー君とクーちゃんのねパートナーのね福田さんと稲村さんはあのお目目っていうのはね、あとお会いしてるから分かったんですけども、まさかのけこさんも。そうなんですね。
3: そうなんです、
1: うん、今あの普通
3: で今ついて、はい、あのヘルパーさんがついてるんですけど、
1: はい、
3: あのロコ握手のから来てる塚本さんなんですよ。
1: 塚本さん、はい、先ほどからね後ろでいい
3: 紹介しませんで、すいませんです、後になってからで。
1: とんでもないです。塚本さんもニコニコしてるんで大丈夫だと思いますよ。はい、塚本さん、はい、でよいしょ。はい、じゃあねちょっとね、先ほどのテーマどうでもいいけど譲れない、あのこの短い間であるよあるよみたいな話をしてたんで、まずこちらの話からしていきたいと思いますけども、最初どの方からいきますか。
2: やっぱりあの今日、はい、デビューの町田さんにぜひ。
1: はい、じゃあけこさんお願いします。
3: 実は私カラオケ大好きなんですよ。
1: やだ、だってさっきマイクの持ち方がって言ってましたもんね。
3: そう、こうでしょって、
1: もう完璧ですね。もうそれはカラオケで鍛えたマイクってことですね。
3: そう
1: え、どんな歌を歌われるんですか。
3: よく歌ってたのは、はい、演歌なんですけど、
1: はい、
3: 今日歌うとしたら、はい、翼をくださいですね。
1: 翼をください。
3: そう、
1: 翼をください。
3: 歌っちゃうか。
1: あれですか、
3: 今私のっていう。
1: はいはい、これかな。
3: そう、何

0: 翼をください。これかな、
1: カラオケが出るの。
0: あ、これはね子供たちが歌いますね。これですよね。
1: そう、
0: じゃあこのバックで今日はお話を聞いていきたいと思います。
2: すごいですね、素晴らしい。
0: いや、なんかもうすぐ出ますよ、すぐ出ますよ。はい、この歌はやっぱりどんなとこがいいんですか。
1: この歌で元カラオケの、カラオケじゃないんだけどね、歌声喫茶で歌ってたんですよ、
0: はい、あ、歌声喫茶、はいはいはい、
1: で歌声喫茶でね、ちょっとね、スカウトするっていう話があったんですね、スカウトでパスされたんです。
0: スカウトでパス、
1: パスってことは、失格って意味。
0: 合格っぽいのに。
1: そうよ。
0: あらーやだー。じゃあちょっとね、恵子さんの譲れないところはあれですか、やっぱりこのマイクのこだわり、それともこだわりあれですか、カラオケのこだわり。
1: まあ、あの時はね、今と違ってね、実を言うと私ね、すんごいどの強いメガネかけてたんです。だからカラオケで、カラオケじゃないけど、翼をくださいを歌ってたのに、お店の人がつかつかつかつかが来て、で私の顔を見て、パスって言われたんですよ。
0: じゃあそれはちょっと
1: カラオケを歌って、カラオケじゃない、翼をくださいを歌ってるのに、パスって。
2: ずいぶん失礼なお店の人だね。
0: ねえ、ちょっと失礼ですね。
1: もうそれから私ね、その翼をくださいをね、どこに行ってもね歌うようになって、で若い人たちが、ね、翼をくださいどういう歌だっけって聞かれるので、それに対して毎回歌ってました。
0: あら、いいですね。なんかこれってなんか合唱とかでよく歌われるイメージが。
1: そう、ね、合唱の歌でカラオケを歌ってます。
0: いいと思います。
1: 披露してます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ではでは続いてはどっち行きますか。稲村さん、福田さん。
2: 稲村さん行きます。
0: はい、稲村さん教えてください。
3: どうでもいいというほどどうでもよくはないんですけど、
0: 結構こだわりが。はいはいはい。
3: 3月の半ばに盲導犬と歩くデビューをしまして。
0: そうですよね、
3: はい、私牛久町っていうところで、はい、駅まで歩いてるんですね。
0: 結構遠いですか。
3: まあそうでもない、ちょっと待ってね。
0: 今ね、くーちゃん、あの初めての場所だからね。ちょっとね、
3: いい子だね。
2: 出演したいみたい。
0: やだ、くーちゃん出演したいの。
2: そうみたいな。
0: あらあら。
3: そうすると、牛久の人、優しい人がすごく多くて、
0: 嬉しい。
3: 信号青ですよとかね、そこ階段ですよとか、ものすごく、多分ね1日少なくとも3人、多い時は 5,6 人に声かけてくださいただけるんですよ。
0: 牛久市民として誇らしい。
3: ただありがたいんですけども、中にはちょっと困る人もいるんです、
0: 困る人、
3: はい、
0: というのは、
3: 簡単に3つ言いますと、横断歩道を歩いてる時に、すいません、盲導犬に話しかけちゃいけないんですよねって話しかけてくる人。
0: あ、もうすでに話しかけてますもんね。なるほど。
3: しかも横断歩道なんで
0: 危ないですね、ちょっとね。
3: 危ないんです。あとは駅のエスカードの入り口の駅から来た階段のところの手前で、
0: はい、
3: この子はちゃんとスロープに行って降りるんですけど、そこであらかわいいとかね。
0: あ、お仕事中なのにね。
3: そう、僕に言っていただいたりするのは全然構わないんですけど、
0: 稲村さんにかわいいと。
3: いや、僕はもう7時過ぎの時点なんで、かわいいですねとか私に声かけてくださるのはすごく嬉しいんですけど、クーに声かけるとこの子が集中力がなくなって、そうすると階段のそばなんで怖いんですよね、私は。
0: なるほどなるほど。足元不安定ですもんね。
3: そう、もう一つは似たようなことなんですけれども、

0: 声かけてくる人が多いんですね、
1: うんうん、
0: あのうちって牛久町なんですけども、うん、道はまっすぐで歩道もあって中学生とかが通るんですね、うんうんうん、横をよく中学生はねすごくちゃんとしてるんです。
1: うーん、
0: あのこの間も声かけようとした男の子がいたんですけども、
1: はい、
0: 一緒にいた子がおいダメだよとか言ってるのが聞こえて、うん、すごいなと思う一方で、
1: うん、
0: 私と同じぐらいの70代の人はそういうことをご存知なくて、
1: はい、なんかちょっとね、確かにちょっとね
0: こう昔はね、うん、教わってなかったからね盲導犬のことなんかねしょうがないんですけど、まあ聞いてくださってる方心の中で頑張ってねとかね、
1: あ、
0: かわいいねと、
1: うんうんうん、
0: 心の中でお話をしていただいて、犬にはあの手振ったり目合わせたり、
1: うんうん、
0: あの撫でたりとかをご容赦いただきたいなっていうのが、うん、ここはこだわりです。
1: でもそう言っていただけると我々はこう、ね、なんとなくこう声かけちゃったりとかいうところがあるので、そういうのをこうね、うん、あのなんだ抑えてねって言われたら、あ、なるほどなって思うし、逆にこの信号とか赤ですよとか、あの青になりましたよとか、あ、そういうのは声かけても大丈夫なんだって結構今ちょっと思ったんで、
0: ぜひあの信号はあの、うん、盲導犬はわからないので。
1: そうですよね、ワンちゃんね、色の認識だったり難しいですもんね。
0: はい、
1: うん、
0: そもそもゴーストップとそのライトの色をつなげるという高度な判断能力はないんで、
1: うん、
0: ですから青ですよとか、
1: うんうん、
0: 赤になったから止まってくださいとか教えてくださるのは本当に助かってますし、うんうん、ありがたいです。
1: じゃあ私もこれから見かけた時には
0: ぜひよろしくお願いします。
1: 勇気を出して声を出してみたいと思います。ありがとうございます。そして福田さんありますか。
2: いや実はね、
1: はい、
2: 時間稼ぎをしてる間いろいろ考えてたんですけどね。
1: そう、あのね、稲村さんね、ないですか。
2: そうね、どうでもいいけど、
1: うん、
2: うん、こだわってることでしょ、
1: うんうん、
2: まああのその場に合わせてしまうので僕ダメですね。
1: でも、
2: まあ、そうです、まあ、もしあれかな、一生懸命ひねり出すとしたら、うん、まあ、相棒のこの、
1: うん、
2: あのまあ今はユニバーですけど、
1: ユニ、
2: うん、がこう健康でいられるように、
1: うん
2: うん、あのこう目が届く限りは、
1: うん、
2: こうね、しっかりと管理してようかなと思ってるところ、そこはこだわりかもしれませんね。
1: ありがとうございます。完璧です、完璧です。ありがとうございます。はい、ということで皆さんからの今日のテーマ、どうでもいいけど譲れないよね、お話いただきました。引き続きちょっとね、あの今日は福田さんご自身が牛久市視覚障害者福祉協会としてね、あのいらしてくださったということで、あのせっかくなんでね、皆さんからのお話を聞いていきたいと思うんですけども、
2: はい、
1: あのこの牛久市視覚障害者福祉協会っていうのは、あのどんな活動されてるとかあるんですか。
2: はいはい、まあ、あの牛久市とか、
1: はい、
2: このまあ近郊に住んでるね、視覚障害者の人と、
1: うん、
2: あとはまあそれを支えてくださる方たちね、
1: うん、
2: がまあ集まって、まああのまあ、主には交流とかねいうことになりますけど、会員会の交流ということになりますが、
1: はい、
2: まあ、その他にはまあいろいろな、ね、情報交換、例えばあの、うん、身近なところで行くといろんなあの障害福祉サービスってあるんですけどね、
1: はい、
2: 僕たちそういうの利用してるんですが、これの使い勝手とかっていうのはこう意外と使ってみないとわからないので、
1: うん、
2: でも皆さんそれぞれいろいろな立場でやってらっしゃるので、でみんなで話、ああじゃないこうじゃないって話してみると、
1: うん、
2: あ、そういうことか、初めて知ったよとかね、いろんなそういう情報交換をしたりとか、
1: うん、
2: そのようなことをしてますね。 あとね、
1: はい、
2: 嬉しいことに、
1: はい、
2: 今年度ですね、新しく2名の会員の方が、はい、入ってくださいまして、今 9名で活動してます。
1: はい、9名活動、けいこさんどうですか、こうあの結構あるんですか、この交流っていう期間っていうんですかね、1ヶ月に1回とかこう決まって、1
3: ヶ月に1回はありますよ、
1: うんうんうんうん、
3: あの第一火曜日なんですけど、
1: はい、
3: 私はあのねこれどっちなのかな、偶数月か奇数月かに分けて私は出てるんです、
1: はい、
3: あまりあの、ね、うん、自分の髪の毛

0: が、うん、白髪になっちゃうので、
1: うん、大事よね、女子はね、
0: あの白髪染めしてます、うん、ますので、うん、それそういう関係で、うん、まあ5月はまああの日にちがちょっとずれてくれたので、うん、出られたんです。はい。
1: なるほどね、
0: あとはまたね6月はこれまた大変だな、ね、2回も続けちゃうじゃなっていうので、うん、あのキャンセルしました。
1: じゃああれなんですね。
0: で今日が初めてです。
1: うん、あ、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ結構その自分の体調とかね、あのペースで参加するってことが可能なんですね。
0: はい
1: はい、なるほど。え、稲村さんちなみに、
2: はい、
1: あの稲村さんご自身はこの、牛久市視覚障害者福祉協会にはどのくらいから所属されてるんですか？
2: もうちょうどね、うん、コロナが始まった年の2月に入って。
1: ってことは
2: 2020年かな。
1: よく出ますよね福田さんね、いつも思うんですけどよく出ますよね。
2: 20年か21年です、
1: うん、うん、ね、あ、はい、じゃあもう6年
2: 5、6年になると思います。
1: 実際どうですか、参加してみて。
2: 2ついいところがありますね、
1: はい、
2: 1つはあのいろんなところに、
1: うん、
2: 道の駅のいちご狩り、
1: あら、
2: あの、はい、筑波のお隣のところ、
1: はいはい、
2: の有名なところに行ったりとか、
1: はい、
2: あのみんなでバスに乗って行けるのがやっぱ楽しい、
1: うん、あ、そういうのもあるんですね、
2: はい、もう一つはあの福田さんもそうですし、
1: はい、
2: 他の会員の方でもあのパソコンとかスマホが得意な方がいらっしゃって、あの私も実はあのYouTuberなんです。
1: あ、YouTuberなんですか、
2: はい、
1: あ、そうなんですか。
2: 週に1本30分番組をもう3年ぐらい、
1: はい、あら、すごい、
2: はい、ただチャンネル登録者数はまだ1000人に届いてなくて、
1: あ、でもすごいですね、
2: 700数十人なんで。
1: え、何で検索すれば出てきますか。
2: 立花というひらがなに、
1: はい、
2: カタカナでバラエティ、
1: 立花バラエティ、
2: はい、ただあのこういうジジイの汚い声じゃなくて人工音声で、はい、あの人工音声で
1: ちょいちょい出てきますね、ジジイが。
0: ジジイじゃないのにね、
2: コンプレックスなんです。
1: 本当ですか。でも私のパッと見た目ではなんか本当に先ほどね話したみたいにピアニストみたいなこうね、弾きそうなおしゃれな芸術派なイメージがあったんです。
2: ありがとうござい
1: ます。全然全然です。
2: でそんなことをやってるもんですから、
1: はい、
2: あの目が見えないのにパソコンって結構大変なわけじゃないですか。
1: そうですね、どうやってやってんだろうって感じですよね。
2: それでスクリーンリーダーというようなものも2種類使って、
1: スクリーンリーダー、
2: あの要は画面を読んでくれる、
1: あ、
2: それからキーボードを押すと、
1: うん、
2: 何というキーを押したかを音で知らせてくれる、あのマウス使わなくてもパソコンが使えるようになる、はい、そういったことでいろいろと情報を教えていただいたり、
1: うん、
2: あとスマホでもいろいろこうカメラで撮ったものを音で教えてくれたりとか、いろんなソフトウェアアプリがあって、
1: うん、
2: そういったものをあの他の会員の方からいろいろ教えていただいたりしてて、う
1: ん、交流会の成果ですね。
2: ものすごい成果です。
1: そうですよね。だって多分生きるって知ってる知らないで多分相当違いますもんね。自分の便利になったりとかね、自分の生活が豊かになるのはその情報あってのことっていうのもありますもんね。
2: はい、ですからあの聞いていただいてる、
1: うん、
2: あの方の近くに視覚に障害がある方いらっしゃったら、
1: はい、
2: こういう会が牛久市であって市役所に電話すると、
1: はい、
2: 教えてくれるよみたいなお話もしていただけると嬉しいかなと思います。
1: は
2: い、
1: そうですよね。あの目がやっぱりご病気でね徐々に悪くなる方もいらっしゃるっていうのをね、ポポさん大山さんからちょっとねお話聞いたんですけど、そういった不安とかっていうのもきっとあって、あ、どうしよう誰に相談しようっていうのもあるかもしれないんですけど、こういったね皆さんにこうちょっとね自分で相談してみるっていうのもいいかもしれないですね。こうね、
3: これね、私のね実体験なんですけど、うん、
1: はいはい、
3: なかなかねテレビやなんかで見る人たちってなんかみんなね、視覚障害があっても頑張ってる人ってテレビで見るでしょ、うん、そうするとなんかあの人と僕はちょっと違いすぎるよなって なんかすごいこっち離れた感じってあると思うんですけど、あのここに私たちの会に来ると、うん、普通の人が普通の視覚障害者の人がどうやってるかっていうのが見れるので、で見てもらうとね、あなんだ普通にしてられるんだなって、そういうことが自然とあの分かってくると思うので、ぜひ、
1: はい、
3: あの来てほしいと。あのもうなんかね、一話したり説明する必要もない。
1: ちょこっと一回 CM 行きますね。
4: 広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

はい、ということで本日は牛久市視覚障害者福祉協会から、福田さん、そしてユニユニユニバくんですね、そして恵子さん、そして稲村さん、